kitat elna get ai yesi kut ego etskin so eya des tohta nila ato kut eta asad de nil yajitono wachun kut ai eya they in